0: bilo za pravo, sigurno neće biti ovako ljuto mimo. To bi se duže vuklo, gon sigurno. Da, ali ne moraš biti ljud, moraš biti točan. I kod se reka, kod dicije moraš biti na se pripravan. I to smo vidjeli danas.
1: Znate automatski ka sila kontaktirati ili koliko sil morate kontaktirati iz okolice za ovakav scenarij?
0: Ovo je bilo B2 tako zvano, to znači da gori ikade, onda bi automatski to vednjin, ali Šuševci, Malobojišćovci su uopćina ovdje nas podupiradu. I kad čujem kod su već bilo ovdje alarmiranje 14 dicije, onda znam da moram već je alarmirat, zato je bili Renov trpe. Ako bi zaistinu bil u scenariju pravi, bi bili morali sigurno još već je alarmirat.
1: Kako je onda bila vježba? Je to te bilo s čim niste računali?
0: Mi moramo se negdje sin računati. Kod ovako vježbe lako, kad znam ki uz iz dijela, ki radom muru i ča nutr zmiša, s čim ne računaš, ali kod se reka, zato smo ovdje i koji za istinu ovako ča nigdje ne znaš ča na tebe čijeka.
1: Koliko ljudi je sudjelivalo pri vježbi?
0: Sudjelivalo je da je 50 do 60 ljudi. Čuljeno križa bilo 15 iz Kutski, krizni intervencijon s tim, da to jednoć i dica vidu, to im se jako dobro vidjelo. Nigdje ne znaš kao dica reagiradu, zato čin već, kod ovako čega, kod vježbe, to u vidu zna da ko se istinu se časta, ali kako je onda se mora da ponaša. Kada su dica, se zna da nim jednostavno to za načinit. Mi vježbamo svako ljeto v manjin krugi, a onda znadu kad je alarm da mora du van. I to danas ni bilo tako lako, kad je bilo zamagleno ovdje izlaz, tako da smo je evakuirali v dvoranu gori, v veliku dvoranu, i to te su je preuzeli Čuljeni križ.
1: Kako zadovoljni ste si s ovom vježbom?
0: Ja moram od moje strane, ja sam zadovoljan da se da ča poboljšati jesenek. I tako da znamo sada kada je bilo mali falling off, ću reći, mali falling off. I ti ćemo kašnje se koji skupa si s direktoricami i znam s kim i učitelji. Da tu znam, eventualno moru još bolje koordiniramo kad bi bilo ovako čas se stalo.
1: Kako je suradnja i razmjena s dvojezičnom srednjom školom ovdje u Velikom Borištofu?
0: Suradnja paše, mi imamo Georga te kod nas, kod Ongebrancov isto. Georg Horvat je učitelj ovdje i ta se nek koordinira ovdje i ko bi bilo ča. On zna ča je zadijelat i tako da je to sigurno muru lage, nekako bi ne bi male ovdje nijednoga s kim se moreš pominat.
2: Je rekao peljač vježbe za slučaj katastrofe Mihael Berlaković u razgovoru s Markom Čenarom. Podlak zakona za naobrazbu se učiteljice i učitelji u svakoj školi Austrije najmanje jednoč u ljetu moraju sa školari vježbati ponašanje u slučaju velike nesrite. ORF je otvorio rok najave za dojduće većjezično naticanje u govoru Reci Multi, Saks Multi. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer.
3: Na raspolaganje stoji ovput 9 temov od kih moru zainteresirani jednu zibrati i onda sastaviti govor u kojem se minja med nimškim i nekim drugim jezikom. Sudjelivat se more i na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Za kategoriju Youngstas se moru naticati školarice i školari 7. i 8. školskoga stepena, a za kategoriju Speech Masters su pozvani školari i školarice od 9. školskoga stepena. Najave su moguće do 6. novembra. Reci Multi naticanje 2027 će se odvijati u 3 faza. Detalje morete najti na našem homepage-u pod adresom hrvati.orf.at.
2: Čuli ste izvještaj od Silvije Degendorfer. Mjesto sastanka u Bajngrobu, takozvani Dorftreff, je odlikovan Europskom nagradom za obnavljanje sela s imenom European Village Renewal Award. Čujte bliže informacije od Angelike Rajman-Marijel.
4: Seosko mjesto sastanka u Bajngrobu je nastalo na arealu bivše tankarnice. 80 kvadratnih metrov velike prostorije su izgradili pomoću velikog angažmana dobrovoljcev i dobrovoljkov. Gradnja centra je stala oko 120 tisuć eurov. Financirali su ga dobrovoljnimi dari kod i sredstvi iz društva Lida Srednje Gradišće Plus ili i Gradišćanskoga obnavljanja sela. Mjesto sastanka u Bajengrobu je otvoren 2025. leto. Danas ga hasnuju različne grupe i generacije. Za Europsku nagradu obnavljanja sela je nominirala UF projekt zastupnica Gradišćanskog zemaljskog poglavara Anja Hajdavalna od Zelenih kod doprinos iz Gradišća. Ona je bila i na zuči pri dodilenju ove nagrade u Českoj. U pismenoj izjavi spominja Anja Hajdavalna kako je žiri ove europske nagrade istaknu postupanje općine Bajengrob s izazovi kod ocelivanje kvota pendlarov i gubitak seoskih mjest za sastajanje. Kres kooperaciju med općinom, slobodnovoljci, regionalnimi poduzijeći kod i šponzori da je nastalo moderno i vridno mjesto za sastanak za sve generacije. Europsku nagradu obnavljanja sela za Bajengrob je preuzeo načelnik Tomas Štojba.
2: U okviru generalne sjednice Europske djelatne grupe za razvitak ruralnog prostora i obnavljanje sela je preuzela Anja Hajdavalner funkciju zastupnice predsjednice. Austrija će podužiti granične kontrole prema Mađarskoj, Slovačkoj, Českoj i Sloveniji za daljnjih 6 mjesec. Cilji su zničenje mafije šlepanja i daljnje ograničenje ilegalne migracije. Fokus pri ovi granični kontrola da će dostaviti na fleksibilno osiguranje graničnog prostora, a ne na stacionarne kontrole graničnih točak. Asistencijska služba vojske će se tim u Gradišću nastaviti. Mjere da su sa susjedskimi zemljami dogovorene, glasi iz Ministarstva za unutarnje posle.
5: Danas.
2: Po drugi put u toku od 2001 je usmrtjen uznik u austrijanskom zatvoru. Čir je u forenzički terapeutskom centru Garsten u Gornjoj Austriji nožijem umoren 40-ljetni muž. Nalazi pravobraniteljstva i od Ministarstva pravosuđa upeljane istražne komisije su jur pred mjeseci dokazali nedostatke u sistemu i eklatantno manjkanje personala. US vlada za okoliš EPA je ukinula centralne propise za ograničenje za klimu škodljivih emisija stakleničkog efekta koje prouzrokuju elektrane ugljena i plina. Argumenat je da kanu čuvati US amerikansku energiju. Slijedi još prognoza vremena. Zutra srijedu će biti kasno ljetni dan s temperaturom med 23 i 27 stupnji i suncem od jutra do navečer. U oblakov će biti kumaj, privremeno će puhati umjeren vjetar iz juga. U noći na četvrtak će doprolaziti u oblaki, polako i pljuski godine, a godinu će pratiti živ vjetar iz sjeverozapada. Prik zutra četvrtak će pak onda biti nestalno i hladnije, prevladavat će do oblaki i privremeno će curiti. Sunce će kumaj prosvititi, puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada. Temperatura dana će se kretati med 15 i 20 stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom.
6: Plava raca.
7: Dobar večer, dica, serbus, veliki i mali, lipo da nas opet poslušate. I danas vas opet pozdravljaju Uršl
8: i Judit Herceg. Hello, svi skupa, bud nam je bilo lipo na danu mladine u Donjoj Pulji.
7: Ti posra, na danu mladine, jo kako to?
8: Pridičem od podnevu, Judit. Znaš kako lipo je onda bilo? Mi smo se igrali i zabavljali tote va vrti kočatora. To je bilo kodi, kodi, kod i... kot i va paradižomi.
7: Paradižomi? Uhu, no pu, onda je to za istinu moralo biti čega posebnoga.
8: Da, mi smo si tote vikali vaš lov. Onda smo bižali straličkami po parkuru, smo mojali, rinčace hitali, turme gradili. Pak, pak, još i sladoled lizali.
7: No to za istinu gluši kodiva paradižomi.
8: A na danu mladine je igrala subotu i jedna grupa koju ja već onda nisam čula. A znam da i vi, Nedica, zato ćemo si ju sada skupa posluhnut. Vigor s Jačkom, Šatori, let's go!

0: Hej dica, Anka će nam veljek daje povidati ča je svega još bila na tamburaškom kempu malih Poljancev. Poslušajmo dalje.
1: Osebujno iskustvo čeka dva bugarjaše. Oni su si najme do sada igrali brač i su stoprv pred kratki minjali na ov ritmički instrumenat. Sada se uču pravilnu tehniku igranja ovoga važnoga instrumenta u ansamblu. Ali i igrači bisernice moraju truditi da ulovu pravilne pozicije prstov i znam da istovremeno još moraju jačiti. Zbog toga se neki i doma vježbaju.
2: Ja se i doma vježbam, ne samo ovdje. Meni je to lipo. Već puti četvrti dan, već puti pjati, već puti drugi, već puti prvi. Ne svaki dan.
3: Vježbam tako 4 puta u tjedan. Neka 4, nekad isto zaboravim. I ja sam Eta Morica i najviše puta sam ja druga štima.
4: Ja se igram bisernicu, prvi štim i moram jako paziti da ostanem na primjer kod nekih pjesama da u točnoj poziciji ostanem. Ni teško, ali isto ni lako, točno. Nekada je teško kod novih pjesama, ali kod starih je onda isto laglje. Kad moramo igrati i jačit, moram se jako koncentrirati.
5: Teže je ako si jačiš i guslaš na tijelih, ali jačit sad niko cega najbolje, poljaki tekst je kade. Ali guslat, to te znaš on, če lagljeća ne. Ako jačkur poznam, onda je lako.
1: U grupi malih Poljancev je prilično 20 dicija, a većina od njih je došla na ov prvi tamburaški kemp Poljancev u prazniki. Svi oni su jako motivirani. Luvre se još i kani naučiti sve instrumente.
2: Ja se kanim sve naučiti, sve instrumente naučiti, kanim se znat. Brač, bisernica, karija, pjade, pisanica, znači drugu štime pisanica. Znam da ću jako već Poljanci peljat, zato mam se znat. Kad ako majka već ne zna, onda će filaš Lukas nastada, pa filaš tih ili mate ili Iva.
1: Svi skupaju već ili manje nervozno čekaju velik nastup u novembru, iako to nije njev prvi nastup pred publikom. Na ćuti pred nastupom se svi dobro spominjaju.
2: Meni je nervoz i onda ovdje cijeli publikum, tako puna dvorana, večki nima do mjesta. To se što on splati kad nas ljudi gleda do, pa Bože do, pa mi se prignemo ili pa si Bože do.
6: A ja igram pisa.